0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter
0: på P8-pop.
2: Er det sånn at yngstemann i søskenflokken alltid er mest bortskjemt? Det har vi diskutert i dag, produsent Niklas.
3: Vi har det, og så har vi snakket med Arna fra Island, og hun er helt enig.
4: Jeg er yngst.
2: Du er yngst og mest bortskjemt?
4: Ja, det er jeg.
2: På hvilken måte?
4: Jeg fikk alt jeg ville.
5: Ja, du gjorde det, ja. Du gjorde det. Hvordan var det å være den mest bortskjemte søskenen? Får du høre det mye av dine søsken?
4: Det var ganske deilig når du var yngre, men man kan skjemes litt når man er blitt eldre.
3: Ja, man kan skjemes litt når man blir eldre, for det er altså sånn at 75% er enig i at det er den yngste som blir mest bortskjemt i søskenflokken. Det eneste som på en måte har sagt noe imot, det er de som mener at det er enebarna som er mest bortskjemt.
5: Ja, men det er et godt poeng, for enebarna er jo mest bortskjemt.
3: Ja, det er kanskje
5: enebarna
3: det aller verste, ja.
5: De er en egen liga på en måte. Ja. Enebarna vil alltid være enebarn. Problemet er bare hvis du er yngst og attpåklatt, så blir du enebarn også.
3: Ja, det er,
5: det er de verste.
2: De er de kanskje. aller verste.
5: Og dette har jeg lov til å si, fordi min søster er attpåklatt. Så jeg føler at jeg har

0: Åttepopp ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Litt tidligere i dag så snakket vi om at julebrusen nå på plass i butikkhyllene. Mm-hmm. Mange synes jo det alt for tidlig, og det har inspirert til dagens topp tre-liste. Topp tre ting som godt kunne kommet litt tidligere. På tredje plass. Du ler nå.
3: Ja, det var en gøy overskrift.
2: På tredje plass, topp tre ting som faktisk kunne kommet litt tidligere. Toget.
3: Ja.
2: Toget som alltid forsinket hvis det kommer i det hele tatt, da kunne gjerne kommet. Kunne gjerne kommet litt tidligere. På andre plass, elektrikeren.
3: Elektrikeren, ja.
2: Elektrikeren.
3: Jeg synes kanskje han kommer litt tidligere. Han kommer sånn 9 om morgenen og sånn, så må han komme seg hjem tidlig fra jobb.
2: Problemet jo at han kommer jo ikke når han sier, eller han sier jeg kommer mellom klokka 9 om morgenen og 14 på ettermiddagen. Ja. Hos meg så kommer han da alltid når klokka 2:05, ikke sant?
3: Ja, fordi hos meg kommer han alltid da gjerne 8:30 og sånn, og så jeg sånn, da er ikke jeg hjemme, du sa 9.
2: I min verden så kunne elektrikeren godt ha kommet litt tidligere. Og så førsteplass på topp 3-lista, ting som faktisk kunne kommet litt tidligere. Og det helga.
3: Ja,
2: helga skulle kommet på torsdag.
3: Ja.
2: Jeg kjemper for 4 dagers uke, og at helga starter på torsdag.

0: brennheite spørsmål.
1: Hver eneste uke deler vi ut en middag for to hvert 3000 kroner til den som svarer på flest brennheite spørsmål. Og det Arna fra Island som leder. Hun var med i går og svarte på 14. Nå ny deltaker, vet du for noe?
2: Andreas,
1: hvor kommer du fra?
2: Jeg kommer fra Asker.
1: Fra Asker, og hvor gammel du?
2: Jeg 38.
1: Følg med.
3: Hva burde staten bruke mer penger på?
2: Skole.
3: Hva var det første du gjorde da du våknet i dag?
2: Stå opp.
3: Hva har du på deg akkurat nå, Andreas?
2: Bukse, t-skjort og sokker.
3: Tror du på Gud?
2: Nei.
3: Hvem var din første kjæreste?
2: Heidi.
3: Hvorfor slo dere opp?
2: Jeg flyttet til USA.
3: Hvem kranglet du med sist?
2: Å.
3: Om hva?
2: Foreldrene mine.
3: Kan du et annet språk?
2: Nei.
3: Bevis det.
2: Rett.
3: Du må si det en gang til.
2: Rett.
3: Du må snakke litt engelsk, ja.
2: Ja, vil ikke. Fatt.
3: Hvem det største monsteret du kjenner?
2: Donald Trump.
3: Hvordan overlever du en zombie-apokalypse?
2: Dør først.
3: Hvilken dyrelyd det best på? Og
1: der var tiden ute. Overlevelsesinstinktet ditt er ikke, sånn, ikke helt på toppen, Andreas.
2: Nei.
1: Vi forteller...
2: Jeg har ikke lyst til å være en del av det, egentlig.
1: Nei, vi forteller opp og se om du overlever det greiene her. Du måtte altså svare på 15 spørsmål for å overta ledelsen. Og du svarte på 12 spørsmål. Nei, det ble litt lite. Men hyggelig å ha deg med og høre at det går an å ha orden i et hjem med småbarn.
2: Jo, takk. Takk for at du
1: likte. Du må ha en nydelig dag. Ha det bra.
2: Likte å ha det bra.
1: Ha det. Nye muligheter i morgen. Send melding for å melde deg på melding til 1904. Kodeordet morgen.

0: Du, mamma?
1: Ja?
0: Jeg er så innmari lei av de brødskivene i matpakka. Kan ikke du kjøpe meg noen yoghurter og sånn?
1: Jo, det kan jeg vel.
2: Sånn er det ikke for alle. Noen familier har så dårlig råd at de sliter med å gi barna matpakke. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
3: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
4: Ja, men vi får kjøpt det der også.
3: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
4: Nei, men toget kommer jo nå.
3: Jeg rekker det.
4: Oi, du rakk det.
3: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.

0: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
1: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
0: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
1: Nei, men toget kommer jo nå.
0: Jeg rekker det.
2: Oi, du rakk det.
0: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.